kuma kace Allahu abudu ko ku Allahu abudu Allah nake bauta ma kawai mu fa da sallahu dini wan ina ma tsara kace addini na gare shi shine na biyar bi annahu in ta fa al-amr ya bi umarni wan qada ya jawu wa abada Allah ya bauta ma Allah ta'ala ba dauke sarki shi kadai wa akhlas da dini ya baka ke masa addini ala ablaji wa singasa ga mali kaiwar matukan hanyoyi wa aukadi wanda shi kadi tsananin kuma ibharan da tusallibi fi dini wannan dan ya nuna ya hakika ba abin nan kakkarfi da addini ni ne abin nan ni ne yake ce mutum ban ban kai yadi ka kam kam kam ban ga ba da kin yanci ba ban fanatism ba sai iya kai ce addini ba ba ta shine farko ba fanatism ce ne ata extremist eh shine wannan ya yi extremist fa mu da ba shi ku bauta ma wato ku bauta ma abinda ku kaso ne dole wanda ba shi ba ne kan ga abin da aka mace ni shi amma wanda dai yace ba haka yake ba shi ta ni kun dare ku ai wasa da san an yi kudura na abin da abu na ko na shi da wanda aka ce hada mutane shi ba shi ba su labari bima ya kuru ku hasman da abinda zai zan wato yanke ne wato mai yanke wa da arma'in ga fadayen su alka alfari da na cewa wato shi bar na shi ko ga abinda su ya faci a a kun gane kun wal haddadu bil fistil ali sabbi ya tsoratar da su ko sun doge an gaji bisa ga bata fa qala ya ce fa abudu da shi ku bauta ma bin wasabi asanna na bakwai an ibadatuhum bi shirki laysa bi ibadatin lahum in dai an hada wani da Allah to ba bauta masa bane ai innahu la ya'budunahu ta'ala bas bauta ma Allah ba ta sun sa magana wani wa kanina na takwas an hasara hasaratu wa hasara su bi ibadati gairi ga hasara wani Allah shi al hasara shi an hasara ta gaskiya wato bauta ma wani wato shine hasara ta gaskiya wa fadi wannan da kauli kullu innal khasirina alladhina hasabu annahum ma'a hasara wadanda sun kai hasara kawo na shi an hasara gaskiya wa ahli kuma sun kana sun karasa iyalin su yamal kiyawa domin wanda bai shiga aljanna ba ya hasara kansa ya hasara iyalin sa da aka mai tattali to wannan ita ce hasara ta gaskiya bi ta khalid al anfus shine sun dawamar da kawo nasu na cikin wuta wa bi adami usulihi bi ila ila nuhur al ayn kun ahubu wa ta kun ba su iya kai ga matan su nuhur al ayn al muadda fi janna wa da aka yi tattali ga aljanna law amanu da bisa kaddara da su imani ashe wanda ya zamba ya samu wannan ba shi hasara summa rabba ta'ala bi qawli sannan kuma Allah ya falkar da magana shi yace ana ku saurara zalika wal khusran al mubin wanda bai shiga aljanna ba kuma wanda bai samu wadannan hurul ayn ba to wanda kuma ya rasa rasa da mutum yana cikin wahala cikin wuta to wannan fa ita ce hasara wadda bayyana ta kun gane kuma

haramun mafaɗin zinat suna da wasu iliyoyi daga sama ilimin nari wannan ya shiga wuta wanda ya hasara yana da kuma wata iliyoyi wuta daga sama da shi wannan ta hanyar mutula kuma daga ƙasa akwai wasu iliyoyi wato gidagizai na abin nan gudan wuta zalika Allahu bi ibadahu wannan abu da ake faɗa muku shi ne Allah ke tsoratar da bayansa da shi kada shi faɗa ciki waɗanda abu min nan ya tafi da su kare shi bai ma sani umin halin kufar don abinda sun kaji na halin kafirai na lahira yadullu alaihi qawluhu ya ibadu fattaqu ya ku bayina ku ji tsorona kada ku bari ku faɗa ga halin da kafirai suke na lahira wannan sura

0: هديناهم صراطا مستقيما. Ma'amalar dan adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah, in ya zama muna halitta Allah kwaya ɗaya tak, ba ta jin daɗin rayuwa da kai, wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zama na tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau, ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba komai. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba. Da haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da Hajji, amma kuma baya kyautatawa al'umma, sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
1: Rahama Radio, mita 90 gaba da

0: ma'ana da aka ce kar a ci albasa, kar a ci tafannuwa, kar a ci lawashi, min babu aula kar a shata ba, min babu aula kar a zauna da kwarin hamata, warin baki, domin duk su ma cutarwar da wancan take su suke yi shine dai tayar da zuciyar mutane da sanya musu jin yanayi mara dadi. To haka zaka ga wani ya tashi da asuba wai saboda yana son ma zai zo ya samu sallar asuba sai ya ki brush, bai warin baki yake ba, to amma yayi tashi daga bacci bai wanke baki ba, sai ya zo masallaci da yadda kuka yi tasbihi da kuka yi ruku'u tare ba ka so ku dago tare ba, kuma musamman a ce masallacin ba fanka, wallahi sai kaga ya kan a idar da sallar ya gama gigita ka, ba inda aka ce dan kana saurin ka zo ka riski jami'i ka taho baka wanke baki ba, ko tahiya ka zo ka riska Allah ya san uzurin ka zai baka lada, shi yace kar ka zo saurin me kake yi, ba dai lada ake ba, amma mutum sai ya zo saboda san ya zo ya samu jami'i sai ya taka haƙƙin shari'a sai ya zo kuma ya cutar da wasu. Abu na shida, anna limtina'a an akali fumi wa nahwihi laysa litaharimihi, hanin da aka yi game da cin tafannuwa in za a zo masallaci ba wai dan haramun ne cin ba, bi dalili amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi akliha, domin annabi ya yi umarni cewa wasu su ci, da haka sai ya nuna cewa kenan ba haramun ba ce. Famtina'uhu an akliha la yadullu ala taharimi, shi annabi dan bai ci ba wannan baya nuna haramci ne, ya faɗi dalili saboda shi yana ganawa da wanda mu ba ma ganawa da shi, shine mala'ika jibrilu, an gane ko? Shi yasa zaka ga ko yanzu wanda yake mu'amala da manya ya fi kula da tsaftar jikinsa da kwalliyar tufafinsa sama da kai da baka mu'amala da kowa, ko ba haka ba? Kuma haka ya kamata mai aure ya fi wanda yake bai da aure ne tsafta, saboda kai kana mu'amala da wani kazantarka za ta cutar da wani. Amma yanzu gauro ya yi sati ma bai wanka ba mu, ba ya damu da shi kai ya wankan, in bai yi da kansa ba ruwa ba sai ya mabba, ga damina ta zo. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da kinin jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaruddin manager Auji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Ba shi wa hannu ne, ne ta ci inda ya ke kusurwa.

0: Na'am.
1: To Allah Ubangiji ya rufa asiri. Kwarai wannan abu ne mai kyau idan ma jama'ar sun nemi su fi ƙarfin su hukumar 'yan sanda. Baturin 'yan sanda na wannan yanki ya kamata a ce wajen awa ɗaya fa ana wannan dabbarwa, kuma akwai tazara tsakanin waɗannan mutane da wannan police station. Gaskiya ana ganin sakacinsa sosai, ana ganin akwai lauyoyin da suka yi magana ma shi sai ma ya amsa wasu tuhume-tuhume da ake mai akan kashe wannan baiwar Allah.
2: Akwai dabaru da dama da ya kamata a yi amfani da su
1: kwarai,
2: tunda shi ka ji cewa yake cewa mutane sun masa kuma wannan mata kamar yadda bayanin ya fito take cewa yanzu to shi ya ce kada a zo a ƙona musu ita wannan
1: police station.
2: Ta ce to yanzu rai ya fi police station ta fara kenan. Ka gane ai, akwai hanyoyin da ya kamata a ce an yi sirrin ɗaurin wannan mata.
1: Kuma Malam Shamsi, duba ma wannan ba, yanzu yau da a zo a ƙona matan nan akwai fa ƙofa ta baya, akwai fa ƙofa ta baya da foɗin da suka shaida har wanda ita ita daga gidan mai gari wannan police da 'yan sanda office, akwai fa ta ƙofar da waɗanda ɗaya matar da tara ko ake cewa ke ma karsi wannan ga ƙofar da za ki yi su tafi ta nan ma za su iya tafiya da ita gur tana hannunsu a fita da ita, ko su ma su bar gun gwara su shigo police station ɗin su yi abin da duk za su yi ran matan nan ya tsira.
2: Ka san an ce turan gini turan zane,
1: Allah dai ya ƙaddara da abin da ya ƙaddara
2: duk abu da baraka baka isa ka yi wani abu ba. To Malam Idris ka san Hausawa da masu sauraron mu, muna cikin gabatar da wannan shirin bakon ya shigo wato Malam Kamal Ibrahim Naibawa, wanda muka ce shi irin wannan abu ta faru da shi.
1: Mu
2: ji daga bakinsa shi kuma me ya faru da shi, kuma a ina ne abin ya faru. To daidai wannan lokaci na cikin wannan zaure namu, don haka za mu dawo gare shi kafin mu dawo ga masu sauraro. Mu ci gaba da jin ra'ayoyinku da kuma misali yadda kuka kalli wannan maudu'i da muka ɗauko na ɗaukar doka a hannu. To kai tsaye Malam Kamal Ibrahim daga unguwar Naibawa, a yi sallama da masu sauraro.
3: To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Sai ka ɗan ɗaga murya.
3: Sunana Kamalu Ibrahim Naibawa, unguwar Gabas.
2: To Malam Kamalu, kana ɗaya daga cikin wanda irin wannan abu ya faru da ku, za mu so mu ji me ya faru kuma ya aka yi dai ma abin ya faru a gare ku.
3: To mun je mu tura ne wajen mun je mu tura wajen gidan man cula ne ne sirin fulani don a nan abin ya faru da mu. Mun je wajen wata budurwarmu, to sai muka kira ta aura bata nan sakamakon ta je wani guri, sai muka zama wajen a sallar juma'a sallar isha'i. To kafin nan mun fito daga masallaci sai wani mutum ya zo wuciya, da ya zo wuciya bai mana sallama bai mana komai da komai ba, sai ya je shiga gida ya fito ya ƙara shiga ya fito, da ya fito sai ya je kan kwana sai ya samu wani bawan Allah wani ƙaninsa a kan layi, kawai sai ya gaya masa me muke a gurin nan, kawai mu bar gurin nan, kawai suka zo ya kirawo yan uwansa da mutanen unguwa suka zo su karfe mu da duka, mu ba mu san abin da muka yi musu ba.
1: Kawai daga ganinku sai ya je ya samu wani, da ya samu wani sai ya ce kamar an yi wani abu ne ko ku ba ku sani ba, ko kuma suna zargin ana musu wani abu kenan. To
3: mu gaskiya ba abin da ya kawo mu face mun zo wajen budurwarmu.
1: Na'am.
3: To da muka zo wajen budurwarmu ba ta nan,

0: mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah, in ya zama halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai, wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zama tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau, ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba, ba komai. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba. Da haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da Hajji, amma kuma baya kyautatawa al'umma, sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba rage ba.
1: Rahama Radio.